0: ste izabrali muziku za dušu.
1: Radio Lola.
0: Najslušaniji radio u Srbiji.
2: Ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunav teče, jer je život i svjetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svjetlo i tama, nekom jutro, a nekome večer. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja.